0: לפוק דסיבל לטין.
1: לפוק דסיבל לטין.
0: סטייל צ'ולגיל. סלי 104.5 FM. נטלימן. סלי נמלה תלמית פופ טום פטן. נקת קוי בני. צ'יסה סליחה צ'ול.
1: צ'יסה סליחה צ'ול.